na afuwa bisa ga takardar na'ura da muka samu, kuma da wannan muka kammala labarin namu na wannan safiya. Sai dai kafin mu tsalma ga cikin muhimman kanunsu wanda tun da fara kwaji cewa guda cikin sarakunan gargajiya bukatar al'umma da su mallaki makamai domin kare kawunansu, yayin da kuka ji cewa rundunar 'yan sanda ta Kano za ta hukunta masu yawo da takalminta. A gefe guda kuwa mamakon ban sama Afirka kan wata gada da ke a jihar Taraba. Daga sassan duniya mun labarta muku cewa shugaban Putin ya ce ba zai kana da Zelensky ba. Saƙon hikimar ma wannan rana yana cewa idan ka ke tunaniyar ka, Allah zai fita ta halinka. Idan ka yi wasu fatan alkhairi, Allah zai zo maka daga inda ba ka zato. Gwargwadon tsarkin niyya, gwargwadon yalwar baiwa da kyauta. Domin bisa ga niyyarku ne ake buɗe muku ƙofofin arziki. Allah ya ba mu dacewa. Amin. Labaran kenan a madadin sashen labarai da al'amuran da kullum na gidan Radio Rama French kalma da ma waɗanda suka tallafa domin ganin labarin ya iso gare ku, musamman editan da ya tattara labaran, kuma ya tace na fiya ya sura na Fatima Kabila Biryakasi. Nake ce ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio French kalma.

0: yaron su sun san cewa yaron yana cikin damuwa tun kafin a dora ya kuma idan yaro ya fara ware kanshi kun cewa ya fara fita daga cikin kin san akwai damuwa idan ya fara boye abin da yake yi kamar a waya zaki ga kina zuwa ya kifa waya kuma yana ganin ki ya firgita
1: kuma idan ba kai ki dora shi ya faru amma yaron da yake da kana danna waya sai idan baya zuwa zama a kusa da ɗan uwansa baya taba idan ma ɗan uwansa ya zo kusa da shi sai ya ga shi ba zai ma bari ba zai kashe wani tashi zai ya ga wani ko ya ga wani cika wani kuma na ko ya ga yanda zaki a matsayin ki da ɗan uwansa ko kuma ɗan uwanki ba za ki taba sanin sai ina shi ko kuma ki ne ba zai ki danna ba
0: ba zai mu tsaya
1: wato in na rage ba ka zai miki
0: na ga
1: ina miki ko da ba ma ba zai ta wani kawai na ba
0: kika ce masa dole zai baki
1: gaskiya ya ina mu ya ina miki sakaci
0: a wannan sakaci ne wannan ya ce karatun yaran su ya fara rukuwa sun ce amma wani abu da yake faruwa ya ne kina kan su ko ɗan su zarar da shi a da kin fara karatu ka zaki da ta da ta bi ta uku amma
1: ba ne kuma ta biyar
0: ta da ne me yake faruwa ta yi shiru a ni ma yafe kice idan mijin fara damuwar ki
1: wa za ka da dawo
0: irin da kira mutum
1: cancan da jiki kuma ta ce ya
0: yi wato za ki ga din yaran sun fara sakin jiki
1: sosai
0: amma a tsoron da ya miki ko kadan suka fara ga miki ba su shawara
1: wata rana dole ba sai ga miki duka
0: tabbas ko san da hankali a hankali sannan kuma idan kika idan ya akwai yaran da zaki ga ko ya kika musu abu sun fusata ba tare da wani dalili ba wanda suke a
1: sosai ma
0: ki ce har da kai ya kawo to suke bincika akwai wani abu da yake damun yaran kuma akwai wani abu
1: da kai ka san halin dan ka tunda da farko sun ga tashi sa
0: ko yake koyi miki ko kuma akwai abin da yake ba na gaskiya sannan kuma da irin zaki ga akwai yaran da ga sun an fara tasawa sun fara rage magana da iyayen su
1: sai da wannan
0: kuma sai magana ba ko kuma sai shi ne baki irin wannan da kuma
1: rayuwa su kai su
0: ga magana kin san
1: dole iyaye ta sai yin sa ido
0: sosai kuma ki yaro ya fara ƙarya akai akai to kusan akwai wani abu da
1: wasu iyayen zaki ga kamar yanzu iyaye da muke da ake taka muhimmiyar rawa wajen lalata tarbiyya ma wai sai ki gani yanzu a misali an yi aji daya an raba aji daya amma sai ki ga irin maza fa sai ki ga ana yawan zuwa ko kai sun zo gurin ki ai ta wasa da dariya ana shi kaza kaza akwai wata na sani ita wannan ai ba da class mate ɗinki bane ba to ba an karatun an gama
0: an gama
1: ai ba aji wato shikenan babu wata abota tsakanin namiji da mace tace ita babu wata abota tsakanin namiji da mace idan ma za a yi alaka kawai a irin ka kira ana gaisawa yau da gobe
0: shi ne idan ya riga
1: gida
0: ya zo ai ba wa
1: eh sai dan ana yi shi ne ya kai wannan abu shi ne na ce muke yanzu shi ne waye wa ai classmate ina ne ai ya zo da ai a cice biye ai ko ba zama nan babban illa ne
0: sallahi
1: ba ai babban illa ne
0: aboki ya fi saurayi a yanzu
1: ah ya fi saurayi ya fi aboki ba ma ya fi saurayi ba aboki ya ko tsaya ko ba ya fi wallahi sai kiga tun kwasa sai kam kam ya fi saurayi
0: ba wake kuma ba
1: abin namiji ma fa abin lada shi ko aboki namiji ko ka uwan ma ba da san ba me yake faruwa ba ma amma shi aboki gaba daya ya san gaba daya abin da yake damu ja ko mai na ta ya sani
0: idan bile da yanzu ina ya gama
1: da na da bestie da ina da bestie da ina da bestie ka ta ka zaki bestie ka zaka eh ni a
0: lokacin da ya kusa karewa madiya yi salama da masu sauraron
2: to assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amina abata
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: to assalamu alaikum lokacin da mu ya dare gara of sauraron yan mutum alilan kuma ne da ni da akwai abubuwan fada ba wai din sun kare ba amma lokacin ya riga da yi mana halin sa a madadin hukumar gudanarwa ta gidan rijira ma fara cikin al'umma tare da yan abokan aiki Maridiya Amin Ilyasu da kuma Amina Bakaraye suna na Fatima Kabir da Baraka sai da muka kasance da ku nake chance ne makon idan Allah ya kai mu domin sake tattaunawa da ku akan wani sabon maudu'in wanda tuni agogon ya dace shirin namu yake nuna da cewa karfe 11 saurayi mintuna uku da misalin karfe 12 ne zamu je ga karatun tafsir Al-Qur'an daga sashen namu na addini amma kafin sannan bari mu leka izuwa ga sashi namu na ciniki da kasuwanci da mun karɓar wannan talla albishi idan mun dawo sai mu ga tafsirin.

kwetu Somalia mzizi wa yaoshi ila tuende mzizi wa uchumi tukina baina ya kuna kuna mchanga kwa hiyo ni mchanga kwa mambo mengi mimi ni mzizi ni vita kidogo ndio kwa sababu ya kitana na ni kama na mambo uchumi ya jina la mambo kuna zama ambapo inasema ni mtarada mimi ndio ninasema mambo kwa mambo to urban shine aki magana ne to mamba wadi a cewa wani abu misali ya tun karo mutum to zai ji wata kila gaban sai ka ku wani abu to wani haka ya da ni an yi wani ne ka ga mun da ni misali a cikin

0: tokos bakwai tara. Tokos
1: sukuna.
2: Yawa da Allah, ina magana ne, ina roƙon alfarwa shirye-shiryen da aka gabatar na wannan shekarar da akwai su a complete to.
1: Haka ne.
2: To kuma yanzu babu a complete to an sauke.
1: Na'am.
2: Ko za a iya mai da su a taimaka a mai da wani da su.
1: To, ban san wanda ya creating din app din ba, amma dai in Allah ya sa yadda wannan insha Allah noted. An abin da na yi notin din sa in yaso daga baya za a iya communicating ko da na jan a Facebook ko a Facebook din nan gidan na Rahama Radio ko a page din da na jan ake yin sa live na jan kan ce kai ko ba page din Allah na jan da iya sa abin nan din abin da ya zama available din insha Allah.
0: Ran kara mamaita lambar da za a turo sakon ka ta kwana 0806-0807-9980.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa
2: barakatuhu.
1: Barka ka dai.
2: Ya zari ya rahama.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wato next shiri da gida gawa da bangaren addini to yanda ya dai a tsarin shirin yake amma mu shiga bangarorin da ya shafi da halayyar dan adam.
0: Na'am.
1: Ali na fara ishara zuwa don su ya misali ake kirkirar tsoro ya. Ni kuma misali a kokolorin akwai abubuwan da suke janyo wasu ne suke samu ji tsoron.
0: Na'am.
1: Kuma ka Allah ya halicce su. Ko kike abin da yake tsoro saboda wannan survival mechanism din cikin wadannan abubuwan da insha Allah muna ganin.
0: Da tabbas.
1: Na'am. Tabbas.
0: A cikin wato kafin a cikin wato tsoron wato abokan gaba a ciki akwai abin da misali yake tinkaro mutum za mu ga a cikin hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani yayin maganin dujal wanda yake dujal yana daya daga cikin abin da wato kowane al'ukowane annabi ya tsoratar da al'ummarsa a kansa sai ya zama akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya samu sahabbansa suna wato tattaunawa akan dujal din shine sai yake cewa ai akwai wanda yake ya fi ban tsoro akan dujal din sai ya ba shi labarin cewa mutum ya zama wato ya yi shirka irin boyayya din nan mutum ya tsaya yana sallah ya kyara sallarsa saboda yana ganin wani yana kallonsa sai yake faɗa musu cewa kana kenan tsoro akan abokan gaba akwai abin da yake zatuna tare da shi ma amma kuma wannan shi ya kamata a ce mai mun fi tsoro fiye da wancan wanda wata kya ake ba da labarinsa.
1: Na'am. Na'am. Na'am. Na'am.
0: Miriam bata fito ba.
1: Ina ganin lokacin.
0: Ya kamar wani lokaci ya yi ba, ina ganin kamar ana ɗaga mana hannu. Na haka a madadin mu za mu yi sallama da masu sauraro a madadin shi da Dr. Abdulkadir Ismail. Da kuma injiniyoyi da suke sarrafa na'ura injiniya Najib Abdullahi da sauransu waɗanda yake sun sarrafa na'ura har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi ni Aminu Ismail nake ce muku kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: da Sami Aliyu dan dawo kenan ko
1: saga
0: Aliyu dan dawo
1: Sami Aliyu dan dawo
0: dan dawo
1: ka saga Aliyu kan dawo
2: ka san shi ya gaji uban sa
0: hakan
2: dan sa ya gaji shi yanzu
1: ba ga ni wani ne sai ka ku na kwasna ne ko sai ne na gaji shi ne
2: ko ba zai da ni ne
0: shi ana ko ci shi ne
2: sai eh shi ne ga
0: gaji
2: ne ci ba ga zin sa
1: turaruwa uku amma yace wa mahidatu ma da tuna bayan mota
0: ba za ka san nan mai shi
2: ba
0: sojan mai shi
1: da zai da gida a niwa yi da
0: kin da sunan shi
2: to amma shi wannan zai zauna
1: ya da ko mu ya da shi ya ga Allah dai ko ni ban
0: ha ba da yanin mu ran zai
1: ne da yanin ko da shi da soje
2: ka san wannan shi ma abun garba ba shi ma kan sai ya yi ne
1: wannan ko ji yake da na
0: wannan ta wannan
1: wannan
0: MGG
1: wallahi ji ya kira ne ce a gaishe da mutanen wannan zauri
0: to
1: kuma ce wallahi ya ji dadi ya gode da yadda muke tuna da mahaifinsa
0: wallahi ji
1: kuma wannan ne wurin Allah na tuba da shi ta karshe
0: dai da shi da muke da audio
1: wallahi
2: ya san ina da CD na garba da shi da ban sun kai 100 abubuwa fa da yan duk abubuwan da garba da shi ne da su a CD
0: kana da waka badanci da
2: shi babu abin da ban da shi shi da kansa ya ban shi
1: wannan ba ne ba nan ma mun sa ta
2: wannan su duka ba da yin su a ji
1: na ga da yan jiji ka yi wa da badanci
2: ce ya san badanci ne shi ya yi badanci ba san badanci
0: ba da yawa ba san cewa Musa dan bade dan
1: uwansa
2: kana sani uwa dai
1: ba nake ma na ga shi da kai muka je gidan su wasa ko
2: ina gane hango idan ya zama
1: da zuwa da shi wallahi
2: a sai ya dinga jin wannan koki
1: wallahi mun masa
0: da su ya kansu
1: to a idan ba mu da ba idan ta mu da
2: ya samu
1: shi ba za mu jika da ba ya da shi da imani da wani da ya zama
0: ka ga shi ka
1: ba mun da ta ba na karba to ya mu ga shi shi
0: ya wannan karba ta wush anan
1: wush
0: anan
1: ya ta ba da ku da
0: na ne ba wai ka samu kawaiwa ana jin ka sai dai kawai
1: sani tara da
0: sabta
1: da garo a gana
0: ka ba ka ko
1: a garo
0: a gana ka ba na ba
1: wanda
0: an yi mai ya ce ka
1: wallahi ya ga ya mu an yi mai sun daura aure ina ka
0: sun daura
2: yanzu na ga ka dauki
0: wannan da so kan
1: musu kan
0: ai oye ce
1: ba oye ce mutum
0: ya ma ku gugu
1: ya ma
0: ku aljanu ne ku gugu
1: nan gugu
0: zan mu dauka
1: eh

0: kasan duk wata sana'a ga a ce kai roko kake yi ba wanda su dan sai roko sai dai kuma in ka kalle shi ta gargajiyance ba ga ba roko bane amma kusan rokon ne tunda duk mutum da zaka zo kai duk mutum sai ya baka wani abu ispatun roko ba wanda su ce gidan sa ya bar wannan abu in ba tunda ilimi yanzu ya san ilimi ba zaka so
1: shi ma mayafin wanda za a gada din ya sha wuya
0: ya sha wuya
1: shi ake
0: ba ba shi wala ba ba yanzu da almajiran da mayukan ba wani abin kirki da yake ba su musamman yanzu da zamu
2: mu ake kan salamu
0: to gida
2: Allah ya jinka
3: assalamu
0: alaikum alaikum salam
3: sunana Murtala
1: Sharif to to mallam Murtala kana lafiya
3: ni magana ne alhamdulillah
1: to
3: akwai magana da shi wannan babban nakuri akan cewa lardin Kano na wannan lokaci ne tura da Kano ƙaddare to a lardin Kano na wannan lokaci ba ƙaddare ba ya tafi ne ya karbo wato kamar bayanin a gurin jirgin musulmi sannan sai aka shigo wanda ya faru
1: aka zance ne ba
3: ƙaddare ba ne ba ko ba
1: haka
3: bane ba
1: haka zance ne
2: su ne da suka
3: yi amma da ni da akwai abubuwan da suke damu wanda na tarihi suna kuka cewa ana firgita mana tarihi a rubuce yawa sai da aka idan aka zo yanzu kamar in ka ɗauki littattafai ko kuma ka ɗauki jarabawa ta yan wa'aik wanda ku za ka ga idan aka zo Hausa wani mutum ne wani lukuli yake faɗa abun ko ya faɗi kan sa da yake ko ko shi a wuce wannan shi ne abin da ya sa da wani ce da bin kyawo faɗa wa duk da ba kan da yake ne
1: haka ne haka ne mun gode mun gode mun gode
0: to saka da Allah saka da duniya to muna godiya
3: karbo
1: Allah ya saka
3: to kamar
1: sako ko
0: kafin to da su ke
1: haka ne haka ne
0: to wanda da mun gode da
1: mu ne ke yi shi ne
0: to shi shi
1: ne to ne ne ne to ga da mutanen fage
2: a ga da mutanen fage a ga ka salam
0: kasan yan boko a fage Allah yawa da su
2: a
0: ne da farfesa farfesa da musu gidsu a fage suna da yawa
2: akwai
0: masu saura
2: ina da na zuwa
0: da ruwan zai minti ne hudu ba ko biyar ba
2: minti hudu
1: to
2: zaka minti ne zaka
1: to minti
2: biyar a yake ne jama'a mu ce Allah ubangiji ya hada mu wani satin
1: to dan Kano
0: to

0: kamar yawan jama'a kana
1: masha Allah
2: to Umar dan kowa da kowa Muhammad Umar kai ga maki mu sallama ga wannan baiwar cike mana lokaci
3: Allah ya da Allah ya ma arziki dan ya abun kana waki ne da ya ma mana arziki din da yawo baban sa da na

0: zangon yafin rahamar rediyo a kan sauraron shirin kaɗe-kaɗen gargajiya daga sashenmu na shirye-shirye wanda ya kawo kokonmu ake nuni ta ƙarfe uku saura kimanin mintuna biyu kenan.
1: Mita 97.3 a zangon FM rahamar rediyo.

tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: Jenis Al-Quran. Ini ada Al-Quran yang zuhud dengan sufuf jenisa. Itu Al-Tawrah kan zuhud dengan sashi dan sufufi. Cikin Al-Tawrah. Apa inda Allah ikhtiwa ya ayuhan nabiyu inna arsallaka syahidan wa mubashiran wa naziran wa hirzan lil ummiyina. Ya kawanna al-Nabi lallimu min aykuka syahidan wa mubashiran wa naziran. Kana min syahida, kana min mushara, kana kuma min gargadi. Wa hirzan lil ummiyina kuma kana tsari, kana zama tsari ga larabawa wadanda ba sa rubutu ba sa karatu. Anta abdi wa rasuli, kai bawana ne kuma manzona. Sammaituka al-mutawakkil, na sanya maka sunan mai tawakkali. Laisa bi fadlin wala ghali, ba mai kaushin mu'amala bane, ba kuma mai kikasassuwar zuciya ba. Wala sakhabin fil aswaq, ba kuma mai hayaniya a kasuwa ba. Ka san kasuwa waje ne na hayaniya, aka je ka san kasuwa tsit ba, ka shiga ka san ka shiga kasuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai hayaniya bane ya shiga kasuwa, sai ya shiga gurin da ake hayaniya bare shi ma yayi. A'a, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hayaniya cikin masallaci, ce wa iyyakum wahayya wahayshatil aswaq, ina hana ku hayaniya a masallaci irin wanda ake a kasuwa. Masallaci ba gurin hayaniya bane, gurin kasuwa ne. Ce wala yanfa'u bisayyi'ati sayyi'a, ba ya rama mugunta da mugunta. In aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mara kyau, shi ko mai kyau yake sakawa da shi, ba ma mai kyau ba, mafi kyau, mafi kyan mai kyau yake sakawa da shi. Walakin yafu wa yaghfir, yana afuwa kuma yana yafewa. ولن يقبل الله حتى يقيم به الملة العوجاء. الله بذكر بلان سبا السياس ايدا الدين اللي كركتي شنا الدين اللي الله يكو أن باوادشي كركتا دشي يكو مع الدين شركة سيانا بياني كدش بأن يقولوا لا إله إلا الله متانستي لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عمية يودنا كلمر Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude idanuwan da suka makance, wa adanan summan da kuraban da suka kurumce, wa quluban gulfan da zukatan da suke rufe, babu wani abu na alkhairi da yake shigar su. To kuma haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan. Allah subhanahu wataala bai karbi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, har sai da al'ummar Larabawa suka zuka zuwa Madina dudu-dudu a shekara ta tara, suna shiga musulunci. Da aka bin koma ga Allah ba sai da musulunci ya cika, sannan al'ummar Larabawa suka karɓi musulunci. Idan ja Rasulullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. To kaga wannan yana tabbatar da cewa sifar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda ta zuwa cikin littafin da suka gabata, Annabi ne mai rahama, mai tausayi, mai jinƙai, ba mai kakkausar mu'amala ba, ba mai kikasasshiyar zuciya ba, ba mai hayaniya ba. Da haka ya zanto cikin al'amuransa duka rahama ce, duka rahama ce. Babu wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wanda babu rahama a cikinsa, ya tausaya ba. Kafirai maƙiyansa waɗanda suke tabibiyarsa suna so su ga bayansa, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu. Ka duba lokacin da ya je Ta'if, suka jefe shi har suka ji masa rauni a kafarsa. Allah ya aiko mala'ika Jibrilu tare da wani mala'ika wanda shi aka wakiltawa kula da duwatsu na duniya, har da dutsen dala da mauren dutse, don suna hannunsa. Malikul Jibal, saboda haka ya ce ga shi nan muna tare da shi. Allah ya ba shi umarni, kawai umarninka ake jira. Tana yiwuwa a tsakan waɗannan Larabawa a fitar, Allah ya fitar da waɗanda za su bauta wa Allah ba tare da shirka ba. Kuma haka da manya-manyan jima-jiman maƙiyan nasa, sai ga 'ya'yansu su ne kuma suka riƙa ba wa addinin Allah kariya, su suka riƙa fita jihadi, suna kai musulunci garuruwa ƙasashe. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ne har ga dabbobi da tsuntsaye.
1: الله.

0: kuma da lokacin namu ya kawo jiki amma gabanin mu karkare mun kuma da girma da ziri ayi sallama ga masu sauraro albashi da Allah ya kai mu mako na gaba ajiyu da wani sabon labari a cikin wannan shirin bitaken tafiya da gobe
1: ya kai mana abbas Allah ya nuna mana da rai da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: masu sauraro yadda take yake nan a wannan shiri ne tafiya da gobe a wannan mako da kuka ji mun dora akan tambayoyin da mai girma waziri yake yi mana a dukkan lokaci irin wannan damuwa na jajircewa domin yakar kwararowar hamada ta hanyar dasa bishiya da kamar wanda yake faɗa ko da guda ɗaya mutum ya dasa to nan gaba alherin zai biyo baya ba ma ga shi ba ga sauran abin da zai bari a baya madadin mai girma waziri da muke masa fatan alheri da fatan Allah mai dashi gidan lafiya da dukkan waɗanda suka taimaka shi da na zuwan ka Abbas Ali Surat ɗinki kina fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba a cikin wani sabon shiri na

0: Allah Ubangiji ya saka da alkai ko kullu sai insha Allah ana fallin shi to mun fallin hudi da izinin Allah kuma sai ka koma Allah ya kara maka nasara Allah ya kara maka martaba da imani aikin da kake mana ya Allah da hudi ya fiyara da alkai
1: bayan annan zanjar kanan sun dafe riyal 200 su mu babu abin da ke fita daga bakin su sai addu'ar Allah ya maimaita wa gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabiru sun kujera su a shekarar 2027 shirin kan al'umma ya sake zantawa da wasu daga cikin annan jihar Kano musamman bayan da gwamnatin Alhaji Abba Kabiru Yusuf ya ji kocin su kuma ya cika musu burin su wato na samar da motocin safa-safa a kowane gidan annan jihar Kano da ke nan birnin Makka yadda za a riga daukar su daga gidajen su zuwa cikin harami su riga gudanar da sannonin nan guda biyar annan na Kano sun yi mamakin yadda gwamnatin Alhaji Abba Kabiru Yusuf bangatan annan ya gaggawa amsa musu bukatun su wato na samar da motocin na safa don kai su cikin harami su riga ibadar stew da kullum
2: zancen ba godiya babu shi sai dai addu'a wannan ba wani Allah Allah ya biya masa dukkanin bukatunsa na alkhairi kuma ni a matsayina na wanda na san shi na raye da mahaifa ina ka kalli wannan kokari da gwamnati yayi za a dauke ku daga masaukinku akwai ku cikin harami ku je ku sallah kai wannan abu ya kafa tarihin da ba ta bayi irinsa ba domin wannan unguwar ni ina zuwa aiki haji kusan kowace shekara amma wannan shine karo farko saboda ni san da mutane su ce kuma musamman alkazai na'am bai kawo waɗannan motoci ne girma gwamnati ya cancanci ya bi Allah ya saka masa maimaita sa shekaru su hudu masu ga gwamnati injiniya Abu Kadir Yusuf kan ya ji ko kan al'umma ya sa an kawo motoci ne ba a jira harami a kasa za a tashi ta karas har zuwa harami za a kai ku a dade ku kuma kowace sallah ya kuka ci wannan bukata ya jage shi tana ne madaka jan da ku kai sai so masha Allah Allah ya saka mutane amin ya Allah babban da zamu saba Allah saka mutane amin ya Allah Allah ya sa ka fahimta maimaita
1: Ma sauraron mu
3: kike wai kai ke da guri
4: tuttu gumma su san su gani bayan ka sai da su jira
1: shirin da kin alƙawari na zuwa muku ne a daidai wannan lokaci shirin da ke bibiyar yadda gwamnatin Abba gida-gida ke kokarin sauke dukkanin alƙawuran da ta daukar wa al'ummar jihar Kano tun lokacin yakin neman zabe da kuma wasu alƙawuran da gwamnati Abba ya daukar wa al'ummar jihar Kano kuma sannan a hankali kwalliya ke biyan kudin sabulu kafin shirin ya dora ku dakace mu.